Den Track Bizarre do den mam holländischen Elektro-DJ Martin Garrix produziert gouf. Int gedengen beim Lauschtre vun Confessions 2 séier klor, Madonna ass op Nummer sëcher gängen, keng o séier d'Experimente méi oder Ausflich bei Hip, méfisi éischter onpassend Musiksrichtungen.

Bliss ass den Titel vun der nice LP, de Quartett Temple, Stanglander, Mats. Dat mé eng manere Sound. Dat vun hai eng vun de Singlern, déi ich de Vendetta. Eng Band Temples, die lo awer schon en gut Singjoer gëtt.

Star Sound melächtren in ei Band, die awer se méi so atmosphéresche Sound proposéiert, ze nennen sech Gibi. Toxic Domain Jovem is at our wedding mat Sound.

Dis war grad de Lyman Woodard Organisation mat ihrem Stück Saturday Night Special vun 1975. An et geht weiter mam Bob James, Nightcrawler.

An um Donald Byrd mat The Emperor kommmer bei den ungarische Gitarrist Gábor Zábor, a lauschtrun seng Interpretatioun vum Steck The Beat Goes On.